0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна с по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превлявания. От дъжд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, умерен до силен от север. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северозападната част между 21 и 24, в Почерноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио. Тази вечер във Висша лига на Англия Челси, Нотингам Форест от 17 часа и Евертон Манчестър Сити от 22. В Испания Севиля и Реал Сосиедад от 22 часа, а в Италия Кремонезе Лацио 19:30 и от 21:45 Рома Фиорентина. В ЦСКА проявяват интерес към национала на Косово до 21 години Лоан Леши. Очаква се през лятото той да има нов тим, но интерес има също от Португалия, Украина, Швейцария и Белгия. Конкретно се споменават също освен ЦСКА Австрия, Виена и Брюш. Леши има двойно гражданство, косовско и албанско. В ЦСКА вече имат играч от Косово, Лумбърт Делова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Честит нов месец. Май вече е тук. 4 май, след един по-дълъг почивен уикенд с нови сили, нова енергия и, разбира се, ново желание за приключения, се събуждаме в шоуто на Блондинките. Надявам се не само ние, защото всички останали са си пуснали отпуск и са заминали на някъде. Представям си го.
3: Завиждам им напълно. Да, ами дай на теб ти предстои всъщност почивка, така че не дай много да.
2: Хора, но реших, както се казва, ето тук да поработя малко, да, преди да хвана пътя.
3: Много хубаво. Май месец е прекрасен, аз също много го харесвам и с настроение го посрещнах заради многото празници, разбира се, и настроението, което носи със себе си. Надявам се, че и вие сте в настроение тази сутрин, защото след малко се връщаме за една хубава, така разтърсваща тема.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и в понеделник сутрин сме ви подготвили една ударна тема, с която бързо-бързо да се събудите и да влезете обратно в реалността, ако случайно дългия уикенд ви е завел на някое по-хубаво и розово място, където няма проблем с паркирането.
1: Да, точно така. Днес ви питаме паркирането в града, война или...
0: Спорт. Виж как хубаво сме ги сложили двете категории.
1: Въпреки, че да е спорт, също е възможно така на ръба си. От адреналин и голяма спортна злоба може да се стигне до много нелепи ситуации.
0: Ако е спорт, ще да е някакъв такъв ММА. Където няма никакви правила, всеки скача върху всеки и блъскането е позволено.
1: Добро сравнение. В интерес на истината в Марокко точно това беше. Там... Това да блъснеш и да преместиш колата е абсолютно приемо. Да,
0: да, задължително, сигурно.
1: Абсолютно. И колите изглеждат покъртително, нищо общо с нашите. Така че пак по-добре. И въпреки всичко и при нас нещата стоят на живот и на смърт.
0: Така е. И става все по-сложно и все по-трудно. И понякога наистина се забавлявам с някои постове в Facebook групите на различни квартали, където основната част от постовете са свързани с някакви какви проблеми с паркирането. Някой е запушил някой. Въпреки, че веднъж проследих една много интересна история. Нали знаеш как хората спират и запушват някой? Кой си оставят лище с номера, за да може да им звъннеш. Да. И покрай цялото това нещо беше станала някаква много интересна любовна история. Така че никога не знаеш ли. Наспирай си колата и запушвай.
1: Оставям си номера вече.
0: Но запушвай предимно хубави коли.
1: Да, добре. Ами да видим къде ще ми излезе късмета.
0: Се шегуваме, но паркирането в София и в други големи градове наистина си е много сериозна и проблемна тема. А днес до някъде с чувство за хумор, до някъде съвсем сериозно ви питаме паркирането в града спорт или война и защо.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина. Здравейте, две астролисици, които в понеделник сутрин са на нисък старт и пълна готовност да ви разкрият какво обещават звездите за днешният 4 май. Ще стартираме, разбира се, по традиция с представителите на зодия Овен. Днес ще имате нужда от действия, но успехът ще дойде, ако първо обмислите следващата си крачка. Не всичко трябва да се случва веднага, а вечерта ви носи приятна изненада.
2: Супер! Делци, добро утро! Ще се радвате на стабилност и усещане за контрол. Един малък успех ще ви мотивира за по-големи цели. Позволете си малко заслужена почивка.
1: При близнаците комуникацията ще бъде най-силното им оръжие. Ще впечатлите околните с идеи и чувство за хумор. Неочакван разговор може да отвори нова врата.
2: Раци, интуицията ви ще ви насочи в правилната посока. Днес е подходящ момент да се доверите повече на себе си. Някой ще оцени искреността ви.
1: Лъвовете отново ще бъдат в центъра на вниманието, без дори даже да се стараят вече. Използвайте деня, за да покажете най-доброто от себе си. Любовта може да ви поднесе вълнуващ момент. Колко пък да е вълнуващ?
2: Много, много. Организацията ви, Деви, ще ви спести време и излишно напрежение. Един въпрос, който ви е тревожил, най-после ще намери решение.
1: При Везните денят е идеален за нови срещи и приятни разговори. Хармонията, която търсите, ще дойде чрез един неочакван жест.
2: Скорпиони, добро утро! Ще усетите настроенията на околните без усилие. Използвайте това предимство разумно. В личен план страстта ще бъде осезаема.
1: При Стрелците се очаква динамичен ден, изпълнен с възможности. Не отказвайте покана за нещо по-различно. Именно там може да се крие вашия голям шанс за нещо специално.
2: Усилията ви, Козирози, започват да дават видими резултати. Днес ще усетите, че сте на правилния път. Позволете си да отпразнувате малките победи.
1: Водолеите ще имат идеи, с които ще впечатляват правилните хора. Един разговор може да промени плановете ви в положителна посока. Любовта ще ви изненада приятно.
2: И с голямо търпение, вярвам, рибите получават и своята доза, и своята порция така астрологични насоки. Емоциите ви, риби, ще бъдат вашият компас. Доверете се на усещанията си и няма да сгрешите. Денят е чудесен за творчество и вдъхновение.
1: Много хубав ден очаква явно рибите днес. А какво ни очаква нас в шоуто на блондинките, ще разберете, ако останете с нас.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Ние с Лина тази сутрин сме поставили една доста злободневна, да я наречем, тема, но с много важно практическо значение. Питаме ви, паркирането в града, спорт или война е и защо? И честно казано, нямам вече търпение нашите слушатели да се посъбудят и да влезнат в тази дискусия.
1: Знаеш ли, Ели, никога не съм се страхувала от паркирането.
0: Някакси,
1: да, добре съм уловила тези действия и нямам проблем с паркирането, за разлика от много мои приятелки, които винаги твърдят, ох, страх ме е да взема колата, защото не знам къде ще паркирам, дали ще успея. Притесняват се от натиска, който получават и това е абсолютният факт от колата, която стои зад теб и така очакването, което създават. Но въпреки всичко си е голямо предизвикателство да намериш място, а ако го намериш, дали няма да се скараш или дори сбиеш с някого за това свободно единствено местенце, което се показва.
0: Не са малко такива истории и съм сигурна, че и нашите слушатели ще дадат доста примери от личния си опит по темата. Аз обаче, мислейки си за това дали паркирането е спорт или война, наистина по-скоро си мисля, че е война, защото в последно време липсват всякакви елементарни правила и елементарно възпитание на много шофьори, когато паркират. Много се дразна, например, в моловете, където все пак има доста паркоместа. Хора, които очевидно ги мързи да обикалят или да ходят пеша, не знам, и много държат да спрат на място, което не е паркомясто, но е точно пред входа, от който могат да влезнат в мола. Поудявам от такива хора, наистина. Избиваме на военни действия тогава, със сигурност. Ако могат, значи вътре и в мола на ескалатора ще се качат тая кола и ще я паркират пред магазина, нали, в който искат да влезнат.
1: Виж, той другата опция не е много хубава и лицеприятна, да е спорт. Аз не веднъж съм ставала свидетел и съм участвала дори, за жалост, в една надпревара за мястото, което се открива на хоризонта и се почва кой ще стигне първи. И той е наистина точно в моловете, на едни затворени пространства, разстояние, което не ти дава възможност за много маневри, но той буквално ще скочи пред теб само и само за да вземе това свободно място.
0: Кофти истории, така е. Паркирането си има своите предизвикателства и точно тях търсим тази сутрин в шоуто на блондинките. Давайте смело към официалната ни Facebook страница. След малко отваряме и ефирния телефон.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
5: Сега в Айко от

На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Рано е, не е късно, както пее Дия. Това е шоуто на блондинките. Вие сте с Лина. Остана една единствена блондинка. Надявам се, че ще се задоволите. Елена, както ви предупреди, тръгна по пътя си и се надявам, че там, където стигне, няма да има проблеми с паркирането. Защото днес си говорим за една тема, която може да вдигне адреналина още преди първото кафе. Не знам дали сте го пили вече или не. Говорим си за паркирането в града. Спорт ли е, война ли е или направо олимпийска дисциплина? Защото нека си признаем, да намериш свободно място в центъра на който и да е град, понякога е трудно, отколкото по-трудно дори, отколкото да намериш, например, чорапите си рано сутрин. Вярвам, че голяма част от мъжката аудитория ще потвърди. Мъже, добре, че си имате нас жените, ние ви и перем, и намираме чорапите, така че не се притеснявайте. Сега, обратно на темата за паркирането в града. Вярвам, че има хора, които обикалят квартала с търпението на абсолютни шахматисти. Аз бях една от тях. Преди години нямах паркомясто, където да паркирам, и съм обикаляла с колата повече от половин час, за да си намеря място за паркиране. Други пък хора дебнат като хищници и чакат някой да излезе. А трети просто включват аварийните и решават, че законите са препоръчителни, а не задължителни. Те са ми много любими. Сякаш аварийните мигачи ти дават позволението да правиш каквото и да е било. Във всеки един случай паркирането изисква умения, преценка, бърза реакция и, разбира се, способност да влезеш на място, което на пръв поглед изглежда подходящо само за електрически тротинетки, например, или някакъв такъв вид моторни превозни средства. Да, мотори или, както казах, електрически тротинетки. Въобще всичко подобно. Ето какво ни казва и Здравко Димитров. На моето мнение, паркирането е удобство, стига да го умее човек. За това си говорим днес и ви питаме: спорт ли е паркирането или истинска война, може би и двете? Разказвайте ни за най-епичните си битки за парко място на нашето място във Фейсбук днес до 10 часа.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик, Елена и Лина от шоуто на блондинките, имат какво още да ти кажат до 10. Това

0: Добро утро! Събуждаме се с страхотни хитове по Радио Фреш. Вие сте шоуто на блондинките днес на 4 май, понеделник. Останахте официално само с една блондинка. Спокойно, това е така само днес и утре. След това чакаме обратно Елена, която ще ни разкаже как е било паркирането, предизвикателство, спорт, война или каквото и да е било там, където тя ще си прекара почивните дни. Пожелаваме и хубаво време при нас. Аз нещата отиват към подобряване, вярвам, защото последните дни се усещаше като зима. Днес е слънчево и се надявам, че се събуждате в хубаво настроение, въпреки темата и въпреки това, което най-вероятно ви очаква, а именно да си намерите паркомясто близо до училището на детето, детската градина или дори работата, ако мястото за паркиране не ви е гарантирано там. Днес ви питаме, паркирането в града спорт или война е, и разбира се да ни кажете защо. Аз се замислих и честно казано, за мен паркирането, ако беше олимпийски спорт, специално в България, аз съм била на доста места извън страната, със сигурност щеше да има поне няколко златни медала. Нашата прекрасна родна страна. Особено в дисциплината успоредно паркиране под напрежение. Това, за което си говорихме и малко по-рано, и аз отворих като тема, говоря за онзи момент, в който някой чака нетърпеливо зад вас и ви дава безценни съвети с клаксона си. Разбира се, има и различни категории шофьори. Онези, които паркират от първи път и карат останалите да се чувстват неловко, колкото и нескромно да звучи, аз съм една от тях. Не всички могат да се похвалят с това. Други пък правят толкова много маневри, че накрая мястото вече не им трябва. Просто са там от инат. Скъпи, щях да кажа, колеги, по-добре, отколкото слушатели. Защото в момента, в който се озовем на пътя, някак си дори да не се познаваме, изведнъж ставаме колеги. Моля ви се, ако не можете да паркирате бързо, сега всяко нещо си има граници, дори и търпението, просто освободете, за да може някой друг да се настани на така липсващите паркоместа. Питаме ви днес, паркирането в града спорт или война е? Очаквам вашите истории, лични, на нашето място във Фейсбук. След малко се връщаме, за да четем заедно коментари.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Стройремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Die for me, на Зейн, страхотен хит. Добро утро, вие сте шоуто на блондинките. Останахте с Лина, единствената блондинка за днес и за утре, но гарантирам все такова настроение, че даже и повече. Затова ви подкамам обаче да ми помогнете и да се включите в темата днес, за да стане дискусия. От онези хубавите, даже може и така да влеземе в пререкания, ако искате, но искам да ми разкажете вашите лични истории по повод паркирането в града. Това дали бихте го категоризирали като спорт или война и разбира се да ми кажете защо. Сега, виждам вече, че по-ранобудните ни слушатели се включват и разбира се дават мнение. Това е актуална тема. Не знам дали сте си намерили вече какво да си облечете за днешния първи работен ден от седмицата или все още си търсите дори чорапите. По-лошата новина е, че най-вероятно ще трябва да търсите и паркомясто, където да оставите детето или дори да паркирате колата пред работното си място, което също много често се оказва предизвикателство, защото не всички компании осигуряват паркинг за служителите си. Такава беше ми моята ситуация преди години и да ви кажа честно, паркирала съм на черни пътища, под мостове, въобще много-много предизвикателно, останало ми е спомен, но ето за това си говорим днес, да си споделим мъката. Паркирала съм на черни пътища, под мостове, въобще много-много...

0: е възможно да откажат много хора да се движат с личния си автомобил, защото към днешна дата ние го правим за щяло и за нещяло. Ами, още от коментарите, разбира се, очакваме на нашето място във Фейсбук. Кажете ни какъв е вашия опит от паркирането в града. Ние не си говорим единствено и само за София. За всички градчета, малки и големи, вярвам, че предизвикателството е голямо за всеки един от нас. Споделете ни, а след малко продължаваме, защото ни остава съвсем малко до новия час в шоуто на блондинките.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Betty Swims, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Аз не съм си отишла, тук съм. Добро утро. 7:51 е точно. Сега ще стане и 52. Вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш. Останах аз, Лина, няма да си ходя, така че очаквам вашите коментари на нашето място във Фейсбук, тъй като днес коментираме паркирането в града. Спорт ли е или е война? И да ни кажете, разбира се, защо смятате така. До този момент разбрахме, че паркирането със сигурност е удобство. Стига, разбира се, човек да го умее. Ами така е, няма какво да си кривим душата. То не е за всеки. Не само паркирането, ами въобще шофирането като цяло. Казахме си го и малко по-рано. Има шофьори, които от първия път успяват така да се справят много умело с паркирането и други, които, разбира се, им отнема малко повече време, под малко разбирайте много, с доста маневри успяват в крайна сметка да влезнат в така заветното място. Обаче не се сетихме да споменем за онези легендарни пазачи на места, хора, които стоят на тротуара и запазват, държат паркомястото за някого. Това вече със сигурност не е спорт, просто спорт. Това си е чист отборен такъв. Кажете ни, какъв тип паркиращ сте вие? Спокоен, стратег или може би дори боец до последната маневра? Чакам вашите коментари във Фейсбук и след новия час. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш. Безсърдечен на Папи Ханс, който между другото го гледах в последното си интервю с Мондио и споделя, че не го въртят много по радиостанциите. Папи, това не е така. Ние те слушаме с голямо удоволствие, страшно много те харесваме и ти пожелавам успех и с новата ти песен, защото е жестока.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фил! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг. Fresh.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: заправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна с по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби преливания. От дъжд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, умерен до силен от север. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северозападната част между 21 и 24, в Почерноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Дечев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио. ЦСКА над Вилодогорец с 1 на 0 в късния матч от ФБ Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0 на 2 и Арда Кърджали Черно море 0 на 0. За Висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1 на 2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3 на 2 и Борнемут Кристал Палас 3 на 0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0 на 2. В Италия Интер вдигна титлата след 2 на 0 над Парм. По-рано Сасоло се наложи над Милан с 2 на 0. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Абракадабра, Лейди Гага, добро утро. Само ако можехме да използваме от магическите умения на Лейди Гага и абракадабра да си намерим парко място, всеки път, когато използвахме колата, всичко щеше да е супер. 8 и 8 е, вие сте шоуто на блондинките. Аз, Лина, днес ви питам. Паркирането в града спорт ли е или е война и защо? Ето какво ни казват нашите слушатели в Фейсбук. Ивомир Петров се включва и казва: за мен в моя град паркирането е война. Всеки ден виждам разправи между шофьори заради това кой къде е паркирал. А и другото, лично аз всеки път спирам на Лидъл в Велико Търново. Не защото там ми е удобно, а защото всеки човек спира като румънец на място за две коли. Отличен опит, колкото пъти паркирам на Лидъл и на сутринта намирам колата или ударена, или ужурена. Лена, много неприятно, Ивомире, напълно те разбирам. А относно паркирането на две места, това направо ме влудява. За ето такива неща си говорим тази сутрин и съм сигурна, че ще се съгласите и с мен, че паркирането е абсолютно социален експеримент. По него можете да разберете за един човек и по начина, по който всъщност е оставил колата си. Дали е в рамките на линиите, дали е заел две места, както и Вомир спомена от неприятния си личен опит, или пък е решил, че тротуарът е просто алтернативен паркинг. Има хора, които слизат, оглеждат си колата от всички ъгли и се възхищават на изпълнението си. Разбира се, има и такива, които я оставят под ъгъл и ходи се, чуди защо това се е случило, имало ли е друга кола, която е обусловила това паркиране. Въобще започват с едни спекулации. Сигурна съм, че много от мъжете ще кажат: е, аз по една кола мога да разбера дали това е била жена, която е паркирала, или някой мъж. Не съм много убедена и не мога да се съглася с това, но чакам вашето мнение. Продължавайте да споделяте във Фейсбук. След малко се връщаме, за да продължим да четем вашите коментари.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Гръбниси.бг. Страници, които оставят следа.
1: Много съм развълнувана, защото днес е големият финал на нашата страхотна игра с издателство Гръбниси. Добро утро на тези, които сега се включват към Радио Фреш. Това е шоуто на блондинките. Днес и през последните дни ви срещахме, знаете, с едно издателство, което предлага книги не просто за четене, а за развитие, вдъхновение и, разбира се, нови знания. В каталога на Гръбниси ще откриете изключително разнообразие от заглавия, от книги за здравословен начин на живот и хранене, през родителство и личностно развитие, до бизнес, финанси и дори увлекателни исторически четива. Това са книги, които не просто стоят красиво на рафта, бих казала, а наистина оставят следа, точно както се случи с мен миналата година, когато те се появиха в моя живот. В един период, в който бих казала, че така имах острата нужда от тях. И днес един от вас има възможност да спечели специален комплект, точно като на финал. В този комплект се включва психосоматика за жени, дневник на вътрешното аз, магията на мандалите. За да си осигурите участие в днешния финален жребий за тези прекрасни книги от Гръбниси, трябва единствено да отговорите на въпроса ни: къде можеш да откриеш книги, аудиокниги и медитации за по-добър живот? В Гръбниси, в музикалните класации или в градския транспорт? Оригинални сме, забавни сме, мисля, че се сещате кой е верният отговор, но това не е достатъчно. Ще трябва да влезете във Facebook, да намерите публикацията, посветена на играта, и да отговорите с верен отговор. Някой може да си спечели тази прекрасна награда като за финал, а ако не сте от късметлиите, не пропускайте поне да разгледате на гръбниси.бг всички от тези книги, за които ви разказахме, както и съм сигурна, че ще намерите нещо и за себе си. Както за приятел, така може би и за вашия партньор.
0: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът: как да помогнем на кожата ти? В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер! Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Страхотни хитове на събуждане. Добро утро! Надявам се, че вече наистина сте се събудили. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Лина и днес ви питам, паркирането в града спорт ли е или е война за вас? И защо? Продължават да се включват наши слушатели. Може би и вие ще имате време да го направите. Сигурно вече сте си намерили място за паркиране пред работното място. А може би ви предстои. Възможно е да сте и на полусъединител или стендбай, както е модерно да се каже, и да очаквате някой да освободи местенце, за да паркирате вашата кола. Нямам представа. Надявам се да може да се включите и да кажете докъде сте стигнали с тази задача тази сутрин. Понеделниците обикновено, що се отнася до паркиране и пътуване, са доста натоварени. Така че се надявам да имате една по-спокойна сутрин и може би заради празниците, които са се натрупали, да имате възможност да паркирате поне днес малко по-спокойно. За съжаление, Габриела Иванова не е на същото мнение, не е имала спокойни моменти с паркирането си, защото ни пише: според мен, понякога е война, защото една жена беше изсипала доматен сос върху колата ми. Ето това, Габриела, определено е като на война, според мен. Може би тя със сигурност даже си вярва, че това е нейното паркомясто и не знам как въобще си си позволила да паркираш там. Не си ли видяла, че тя паркира там всеки ден? Шегата на страна, то сега ни е смешно, обаче аз също имам такива истории, когато дълги години нямах паркомясто и навръщане от работа, трябваше да си намеря такова. И доста често се случваше да намирам чистачките вдигнати, като това, разбира се, не е кой знае какво, но ми се е случвало да намирам и големи павета на предното стъкло на прозореца. Ето за такива епични истории си говорим тази сутрин и се надявам да имате нещо пикантно да споделите или може би дори ваше провинение, споделен грях, половин грях, няма да се обиждаме и няма да ви съдим. Споделете ни и до края на часа, както и разбира се след това. Очаквам вашите коментари във Фейсбук.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

Роби и рано при зори. Много любима песен, любим изпълнител. Добро утро, 8.33. Вие сте шоуто на блондинките. Днес ви питаме паркирането в града, спорт или война е и защо? И по повод предложението на Роби да се имаме, дали ке дойдеш, мило либе, ами ще дойде, ако намери къде да паркира в общи линии. Това е определено определящо, да ви кажа честно. Отличен опит ми се е случвало да ме питат, да, ще дойда да те взема, но ако има къде да паркирам. Аз съм от хората, които доста рядко ползват услугите на таксита и така предпочитам да излизам с колата си, като по-млада, когато нямаше къде да паркирам и нямах паркомясто пред вкъщи, много ми беше трудно и честно казано, винаги съм се надявала на приятелите ми да минат и да ме вземат, за да може да излезем и да се забавляваме, но те ме помнят с това, че аз винаги излиза с колата и така доста сърдити всеки път, ама няма ли да пиеш? Ами няма да пия, ако дойдеш да ме вземеш следващия път, ще пия. И така, Гергана Танасова на нашето място във Фейсбук се включва и пише: война е и ще става по-зле. Тя е изключително оптимистична, заключила е вече какво е положението, но не мога да кажа, че не се съгласявам с нея. Определено не виждам тенденции нещата да се подобряват. Какво да ви кажа? Има едно особено удовлетворение, когато намерим място точно пред входа. Това усещане можем да го сравним единствено с намирането на пари, например. Но има и обратната страна. Когато видим свободно място, даваме мигач, приготвяме се и точно тогава някой друг влиза пред нас. Случвало ми се, бъдете искрени, на вас също. В такива моменти човек научава...

0: Винивана самоконтрол със сигурност. И мога да кажа на 100%, че паркирането ни учи на търпение, не само както твърдят майчинството и въобще родителството, че учи на търпение. И паркирането така е в едни от първите места в тази класация. Налага бързи решения, понякога на това как да броим до 10 ни учи, без никой да, така, да разбере. Трябва много бързо да се отреагира. Така че, спорт ли е, война ли е или просто част от градската джунгла? Очаквам вашите истории, защото знам, че всеки шофьор има поне по една незабравима паркинг сага.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
2: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Чули за скритото меню в Люлин?
4: Скрито меню?
2: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
4: Кажи една оферта.
2: Два зингира за 4,99 евро.
4: Не.
2: И два рокера за 2,99 евро.
4: Сериозно?
2: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
4: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
2: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
4: Добре, тръгвам.
2: Откри скритото меню, ако смееш.
4: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
5: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048 108 54.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Мисля, че до този момент спокойно може да се обединим около мнението, че паркирането в града със сигурност доста често е истинско приключение. Намирате перфектно място, оставяте колата, доволни сте от себе си и когато се връщате, виждате онази изненада. Леко жулена броня и нито бележка, нито следа от виновника. Абсолютната класика. Точно в такива моменти осъзнаваме колко е важно да сме подготвени, а не просто да разчитаме, че на мен няма да ми се случи. Защото истината е, че неприятните ситуации не предупреждават предварително. И тук идва една много удобна възможност от Yetel. В платформата GoPlus, директно през приложението на Yetel, можете лесно и бързо да откриете различни видове застраховки. Само с няколко клика. Без излишна бумащина, онази, която познаваме, без обикаляне по офиси, леле, колко много ме дразни това, и без губене на време. Онова ценното, което никога не ни стига за важните неща, за съжаление. Най-хубавото е, че можете да сравните различни предложения, цени и покрития от различни застрахователи и спокойно да изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди. А когато дойде време за подновяване, няма да се налага да си лепите бележки по хладилника, защото отиете ще ви напомнят на време. Освен задължителната гражданска отговорност, там ще откриете и каско, застраховка за имущество, за пътуване в чужбина, планинска застраховка, дори и покритие за екстремни спортове, за онези от вас, които обичат адреналина и да си го доставят. Защото нека си признаем, да чукаме на дърво, това, което ние българите много обичаме да правим, е хубав навик, но не покрива щети по колата, нито ремонт на дома. По-добре е да сме спокойни, че каквото и да се случи, имаме надежден план Б. Повече информация ще откриете в приложението на Yetel в секцията GoPlus. Лесно, удобно и напълно дигитално. Точно както обичаме.
1: Събуди се с две блондинки. Това е шоуто на блондинките. Само по Радио Фреш.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.

0: Gastro Protект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
6: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти

0: Изтегли моят DM App и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.

0: Бангаранга и Дара в шоуто на блондинките. Добро утро! 8.54 е. Вие сте с мен, Лина, защото Елена днес е по задачи. Или поне така предпочитам аз да вярвам. Всъщност истината е, че по едни приятни задачи аз си пожелавам да се наслади на почивката си. Но вие ще трябва да се задоволите само с една блондинка в ефир. Вярвам, че ще ви е достатъчно. Обещавам да компенсирам с двойна доза ентусиазъм. А темата ни днес е повече от подходяща за сутрешно събуждане, защото ви питаме: паркирането в града спорт или война е и защо? Ето какво ни казват нашите слушатели в Фейсбук. Станимира Михайлова ни пише: или игра, пита тя, може и да играм. Добре, Станимира. С силата на привличането аз знам, че винаги има място за мен. И има. Много често дори си намирам централно място на избраната дестинация. Ех, че хубаво! Силата на мисълта определено работи при теб, Станимира. Може би другите просто не я упражняват. Факт е, че няма по-голямо щастие от това да видите свободно място, точно когато вече сте на път да се откажете и да се преместите да живеете дори в друг квартал. Това е моментът, който заслужава със сигурност фанфари, аплодисменти и понякога дори, бих казала, съвзи от радост. Но колко пъти ви се е случвало мястото да се окаже запазено? Айде сега да видим. Било с кофа, с стол дори, или човек с много сериозен поглед, направо втрещяващ. Градското паркиране понякога има свои собствени правила, които никъде не са написани и ние явно сами ги определяме. Дали ги спазваме или не, как определяте паркирането в града спорт или война, това чакам от вас като коментар във Фейсбук и след новия час.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш.

Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна с по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превлявания. От дъжд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, умерен до силен от север. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северозападната част между 21 и 24 по Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио. ЦСКА надвил Догорец с 1 на 0 в късния матч от ЕФБет Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0 на 2 и Арда Кърджали Черно море 0 на 0. За висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1 на 2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3 на 2 и Борнемут Кристал Палас 3 на 0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0 на 2. В Италия Интер вдигна титлата след 2 на 0 над Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2 на 0. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика.

0: пластика в Баку и така защити титлата си от миналата година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете

miles away. Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ето ни обратно в новия час. 9 и 8 минути. Вие сте с Лина. И днес ви питам, паркирането в града спорт ли е или е война? Или може би и двете? И защо? Ето какво ни казва Атанас Георгиев. Добро утро, Лина! Супер тема! Категорично с Ангел сме на мнение, в малките градове е спорт. А в големите си е мисия почти невъзможна. Усмихнат ден! Благодаря ти, Атанасе, за това включване. Усмихнат ден и на теб. Добре си го си разграничил нещата. Напълно мога да се съглася с теб. Аз доста често и в малките градове срещам трудности да паркирам. И може би там наистина е малко повече спорт, отколкото на живот и смърт и на война положението. Не знам как да го обобщя, но за мен лично има два типа хора. И тук нещо, което до сега не съм видяла нито от никой един от вас така да се включи с коментар точно по тази тема. Тези, които паркират спокойно, и тези, които намаляват музиката, за да могат да се концентрират. Сега знам, че по-рано доста уверено и със самочувствие споменах, че съм така уверена шофьорка и нямам проблеми нито с паркирането, нито с шофирането като цяло. Трябва да бъда максимално откровена с вас и да ви кажа, че слушам доста силна музика, защото обичам да шофирам и обичам музиката. И когато съм в колата, съчетавам и двете неща и ми е много, много приятно. Аз лично, както казах, от двата типа хора, уважавам вторите, точно заради тази причина, защото колкото ми е силна музиката, толкова обаче обичам и все пак да се концентрирам, когато паркирам. И слава Богу, имам умна кола, която в момента, в който включа на задна, автоматично ми намалява наполовина децибелите и мога съвсем без проблем да си паркирам колата. Особено когато ставам, когато мястото изглежда създадено точно за вашата кола, например, представете си. Представете си, ако тя беше точно с един метър по-малка, как бихте паркирали? Тогава започва истинският танц. Напред, пак назад, пак напред и един случайен пешеходец, който наблюдава с професионален интерес.

0: с вашите умения. Паркирането, скъпи слушатели, не е просто умение, то си е направо сценично изкуство.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Гръбни.bg. Страници, които оставят следа.
1: Връщаме се обратно в шоуто на блондинките, защото нямам търпение да ви напомня, че днес е последният шанс да се включите в играта ни с издателство Гръбни си. Ако обичате книги, които ви помагат да растете, да научавате нови неща и да откривате различни гледни точки, тази награда е точно за вас. Разбира се, тези книги, защото ако нямате късмета да спечелите прекрасната награда като за финал днес, можете да си ги набавите, като посетите гръбниси.bg. Гръбниси предлагат впечатляваща селекция от заглавия. Това ще ви направи веднага впечатление, когато посетите страницата им, както в Facebook, така и в Instagram, а и разбира се техния сайт, в области като здраве, хранене, родителство, бизнес, финанси и дори история. Книги, които могат да ви вдъхновят, мотивират и обогатят. Малко по-късно днес ще обявим големия победител в тази прекрасна игра на финала на днешния ден. А за да участвате всъщност в играта, трябва да отговорите с верен отговор на въпроса къде можеш да откриеш книги, аудиокниги и медитации за по-добър живот. В Гръбни си, това е отговор А, отговор Б в музикалните класации или отговор В в градския транспорт. Сега, аз няма да ви подсещам и подсказвам, защото вярвам, че сами можете да се сетите. Гръбни си е мястото, от което можете да набавите всичките неща, които ви трябват. И ако сте от хората, които дори не обичат конвенционалната книга, а пък са непрекъснато с слушалки, могат и да тестват техните аудиокниги, за които голяма част имам и аз участие и съм много щастлива, че мога да така успях да получа знанията, докато записвам и книги. Отговорете с верен отговор на нашето място в Facebook, защото издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат повече и повече от живота. Повече здраве, баланс и осъзнатост. Мисията им е да съберат на едно място знания, които имат реална стойност в ежедневието. Не се колебайте, участвайте, ако нямате късмета да спечелите, не се отчаивайте. Книгите са на прекрасни цени, изключително достъпни. Посетете сайта им гръбниси.bg и гръбнете от техните книги.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
2: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс, ел. Сега в Айко.

което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина. Здравейте, две астролисици, които в понеделник сутрин са на нисък старт и пълна готовност да ви разкрият какво обещават звездите за днешният 4 май. Ще стартираме, разбира се, по традиция с представителите на зодия Овен. Днес ще имате нужда от действия, но успехът ще дойде, ако първо обмислите следващата си крачка. Не всичко трябва да се случва веднага, а вечерта ви носи приятна изненада.
1: Супер! Делци, добро утро! Ще се радвате на стабилност и усещане за контрол. Един малък успех ще ви мотивира за по-големи цели. Позволете си малко заслужена почивка.
0: При близнаците комуникацията ще бъде най-силното им оръжие. Ще впечатлите околните с идеи и чувство за хумор. Неочакван разговор може да отвори нова врата.
1: Раци, интуицията ви ще ви насочи в правилната посока. Днес е подходящ момент да се доверите повече на себе си. Някой ще оцени искреността ви.
0: Лъвите отново ще бъдат в центъра на вниманието, без дори даже да се стараят вече. Използвайте деня, за да покажете най-доброто от себе си. Любовта може да ви поднесе вълнуващ момент. Е, колко пък да е вълнуващ?
1: Много, много. Организацията ви, Деви, ще ви спести време и излишно напрежение. Един въпрос, който ви е тревожил, най-после ще намери решение.
0: При Везните денят е идеален за нови срещи и приятни разговори. Хармонията, която търсите, ще дойде чрез един неочакван жест.
1: Скорпиони, добро утро! Ще усетите настроенията на околните без усилие. Използвайте това предимство разумно. В личен план страстта ще бъде осезаема.
0: При Стрелците се очаква динамичен ден, изпълнен с възможности. Не отказвайте покана за нещо по-различно. Именно там може да се крие вашия голям шанс за нещо специално.
1: Усилията ви, Козирози, започват да дават видими резултати. Днес ще усетите, че сте на правилния път. Позволете си да отпразнувате малките победи.
0: Водолеите ще имат идеи, с които ще впечатляват правилните хора. Един разговор може да промени плановете ви в положителна посока. Любовта ще ви изненада приятно.
1: И с голямо търпение, вярвам, рибите получават и своята доза, и своята порция астрологични насоки. Емоциите ви, риби, ще бъдат вашият компас. Доверете се на усещанията си и няма да сгрешите. Денят е чудесен за творчество и вдъхновение.
0: Много хубав ден очаква явно рибите днес, а какво ни очаква нас в шоуто на блондинките, ще разберете, ако останете с нас.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете.

0: Monday to Sunday, Lady Gaga, страхотно парче. Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките, аз съм Лина и днес ви питам какъв е случая с паркирането в вашия град. Как бихте го определили? Спорт или война е и защо? Сега, казахме много неща по темата. На мен са ми много интересни обаче неписаните правила за паркиране на паркинг. Ако сте чакали, например, за място, то категорично, моментално става ваше. Ако сте дали мигач, то също е ваше. А ако сте го харесали отдалеч, тогава вече започват преговорите. Сигурна съм, че сте били част от такива. На мен ми се е случвало даже веднъж да излезна от колата и да кажа какво по дяволите се случи току-що. Нали, аз го чакам този човек да излезе, той излиза и някой друг моментално се вмъква. Всъщност винаги има един човек, който решава, че може да се вмести там, където физиката категорично отказва да се действа. Понякога паркирането е като първа среща. Аз така бих го определила. Лесно и просто. Започва с голяма надежда, минава през напрежение и завършва или с триумф, рядко за малко хора, или с тихо оттегляне, доста по-често, за съжаление. Сега, да ви предлагам да погледнем към Фейсбук и мястото, където вие имате право на мнение. Паркирането е град, в града е спорт или война. Ние сме объркали, между другото, днес темата. Паркирането е града. Паркирането в града, спорт или война и защо? И поглеждам към коментара от Вяра Угринова, която пише: но моето мнение е, че това е игра на нерви. Всеки спира както може. Арабин в пустиня написва тя, супер тематично, аз си идвам от там. Да не говорим, че днешно време и маркировката е гола вода. Права си, Вяра, не се бях сетила за маркировката. Наистина не можеш да разбереш паркомясто ли е, не е ли паркомясто, удобно ли е, може ли да паркираш или не. Въобще маркировката е изключително недобре направена и доста често изисква едно подсилване, така че да служи като напомнене на хората, които се мъчат да паркират там, където въобще не им е позволено. Ами, добре, оставяме за малко, продължаваме с още хитове по Радио Фреш. След малко се връщаме и за още от вашите коментари.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
2: Фреш. Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Чули за скритото меню в Люлин?
5: Скрито меню?
4: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.

0: Кажи една оферта.
1: Два зингира за 4,99 евро.
0: Не.
1: И два рокера за 2,99 евро.
0: Сериозно?
1: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
0: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
1: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
0: Добре, тръгвам.
1: Открий скритото меню, ако смееш.
0: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: keep watching.
1: Жули.
2: Стилна декорация на масата.
1: Жули.
2: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
1: Българският производител на салфетки.
2: Жули. Sense of style.

Добро утро, Стайла и Шанел. Вие сте шоуто на блондинките. Часът е точно 9.43. Включваме се обратно и търсим отговор на въпроса. Паркирането в града спорт ли е или е война за вас? И защо? Вашите истории продължават да бъдат споделени в Фейсбук, за което много ви благодаря. Сигурна съм, че всеки има какво да каже по темата. Дори ако не шофирате, в крайна сметка, 100% сте ставали свидетели на прекрасни препирни между хора, които се опитват всячески да намерят място за своя автомобил. Ето какво ни казва Явор Маринов в Фейсбук. Има квартали, в които паркирането е приравнено на военни действия, и ги е сложил в кавички, такива, в които начинът, по който е паркирал даден субект, красноречиво казва: това място си е моето, ма и другото не си го давам. Има и квартали, в които паркирането е спорт. И там често побеждават тези с по-малки автомобили или завидни умения при паркиране на боя разстояние. Много ми харесва, Явор, метафората, която използваш, и така образните средства. На боя разстояние да паркираш си е наистина голямо умение и не всеки го може. Обаче, ако обстоятелствата го налагат, със сигурност намираш и вариант и се научаваш. От квартал до квартал определено има разлика, въпреки че с времето все повече забелязвам, че няма вариант да си намериш място, където и да се намираш. Може би тук така решението на този проблем е с непрекъснатото строене на сгради, да се строят и паркоместа, и паркинги, които да могат да поемат всичкият този наплив от хора. Нямам представа, това е само едно предположение и предложение от моя страна. Но интересното е, че и от

0: неправилно шофиране, именно паркирането. И затова днес ви питаме, паркирането в града спорт ли е или война? И защо? Само след броени секунди се връщаме, за да обобщим какви бяха вашите коментари по темата.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Sleep.bg, за да откриете повече. Юск.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Ех, този Бениамин, рано моя, дано не му е голяма раната и свързана с паркирането. Иначе песента е прекрасна. Добро утро на онези, които сега се включват. Ние се включваме обаче, за да обобщим вашите коментари по темата. Паркирането в града, спорт или война е? И днес ни споделихте и защо. Обръщаме внимание към едни от последните коментари от последните

0: минути на нашите слушатели, които са споделили мнение във Фейсбук. Михайла Димитрова пише: добро утро, Лина. За мен лично и паркирането, и шофирането в големия град е война. И едно тъжно човече е сложила. Аз шофирам от почти 25 години вече и въпреки това се притеснявам, като трябва да изляза с колата в центъра. Мисля си, че умея да паркирам, но винаги се чудя, ще намеря ли място, и това ме притеснява. Хубав ден от мен. Хубав ден, Жужотне, както аз наричам, една прекрасна моя приятелка. Благодаря за включването. Сега ще ти кажа едно нещо. Вече имаш нова кола. Пожелавам ти безаварийно и си я карай. И въобще да не ти пука, със сигурност ще намериш място, ако правиш така, както една друга наша слушателка малко по-рано се включи и каза, че винаги намира такова, защото предизвиква съдбата. Илян Кънев ни пише: нито спорт, нито война. Любов към ближния, някой път към цялото му семейство. Иляне, аз лично усещам тук малко ирония. Надявам се, че не съм права или може би съм, нямам представа. Любов да има в общи линии. Ами, добре, като слушам всички ваши истории тази сутрин, май стигнахме до така единодушен извод. Паркирането в града е както спорт, така и война, и понякога да направо форма на изкуство. Изисква бързи реакции, железни нерви, разбира се, и способността да запазим самообладание, когато някой ни вземе мястото точно пред носа. Разбира се, за съжаление, се случва често. Някои от вас видях, че го приемат като ежедневно предизвикателство, други като лична битка, а трети вече са достигнали ниво майстор, абсолютен майсторлък, и паркират с лекота, достойна за аплодисменти. Но едно е сигурно, всеки шофьор има поне една история, която никога няма да забрави. Благодаря ви, че споделихте някой от тях днес, и ви благодаря, че споделихте сутринта си, макар че бяхте само с една блондинка. Надявам се, че настроението беше двойно повече. Утре отново ще бъдем заедно с свежа тема, много хубава музика и още повече усмивки. Чакам ви утре от 7 до 10 по Радио Фреш.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места. Ще има слаби преврявания от дъжд. Ще духа слаб до марен вятър от северозапад в Източна България. Временно силен от север-североизток. Максималните температури между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. We'll be right back.

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения участък от 70 метра, има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Дечев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американският президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името Проект Свобода и целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване. Докато Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам, рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжата Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА над Вилодогорец с 1-0 в късния матч от ФБТ Лига, по-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черно море 0-0. За Висша лига на Англия, Астън Вилла Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 над Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2-0.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Eyes, Eyes on Me. Ne znam točno zašto ne spet televizije, radio smiz, tako će Ears on Me. Da, ne gudinite, gudinite te se po meni, to je jasno, no razbira se i ušite najveće. Ушите за цели 4 часа, 10 и 10 вечерски приятели, след блондите да ни сутринта, с които надявам се сте започнали усмихнати, а пък и да не сте били, от 7 до 10 се е имало повод с две блондинки да се усмихнете. Ей! Дарай ги мува с Лади Дас, а при това ви казвам здравейте, аз съм Тео и започваме заедно.

0: Утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Житница, пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвършенето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Шоуто на

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Радио Фреш Станция номер 1 за хитовете днес. Don't look back this time. Така е. Между оглеждай и облягай, стана облеждай. Така. Не се оглеждай назад. Защо? Защото от петък, хей, брада, помниш ли петък? Хубав чак, даже беше и такъв предишен месец, толкова отдавна, сякаш, хей, брада, Авичи, помниш ли, че победи в нашият инстаграм, понеже там го бяхме изплющяли, развиш ли, този звезден дуел като стори, с много гласове победи, обаче Car Keys, ключа за победата, някакси A-Look, Able Max, A-Lay, A-Day, в петък бяха те, успяха пък да си върнат с лихвите именно в нашия Фейсбук. Това е звездният дуел. Вие го правите толкова интересен, едно на едно, иначе казано. А добре се знае, че и тази седмица в край ще има чудесни фреш мърч награди. Има го! Нов звезден музикален дуел. За тези хитове, които ще чуете, може да давате палци и сърца, ще си изберете какво. Пък, което е избрал за вас като първи хит Моджо и този прекрасен, разкошен леди

Така е наистина. Ами, то няма, не мога. Не мога да си попее човек с Моджо Лейди. Лейдите и джентълмени, гласувате ли вече, а? Или пък чакате това? Some love, remember. Помните ли го, а? Помните го. Remember, този хит. То е ясно. След малко продължаваме с Елини Форира и Аркейд Дискотеха. Пък вие гласувате вече. Сигурен съм за тези хубави два хита. Това е звездния дуел. Наградите са от нас. Палците и сърцата от вас във Фейсбука ни и като стори в Инстаграм.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Magia.

0: Radio Fresh, танци едно вредно за хитовете днес, ако може, така е наистина. Папи Ханс никога казва няма да целуна ръка за ротация или награда. Страхотен е Константин Трендафилов, по-известен като Папи Ханс, сам се продуцира и освен това беше чест гост. Принципно е чест гост на нашето радио, а и на нашите 30 години отпразнувани пишно, грамовно, чутовно. Кога? Миналата година сякаш беше, нали така, деси? Да, ноември. Ей, ноември, сякаш беше 2025 година. Толкова отдавна ми звучи. Анджелина Джоли пък казва, неузнаваема съм, какво съм си причинила? Виждам го, красиво е. Предизвиква и нова вълна от спекулации най-вероятно, обаче сега няма, за да мога да предизвикам още по-голям интерес. Евентуално проверя да ви кажа, няма да го кажа сега. Сега казвам, влезте реклами, а после още от музиката на Fresh. 35 минути, вече след 10 минути. Минути казват във Варна.
1: Радио Fresh. Стани част от Радио Fresh. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Fresh. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно.
4: Стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.

0: засява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар Илиянци.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.

0: къща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скидкат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е. До когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.
1: Лейда.
0: За да се опита да пребори. Summer Love.
2: Remember.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Това е шоуто.

0: да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Gastro Protект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Magia.

И аз така питам Любо Киров, не е ли по-добре, когато новините влязат точно на време в новия час, за да бъдат новини, а не като нещо, което вече е минало и по други.

0: те меди, а при нас какво? Още не е. Говорите сериозно. По-добре, разбира се, с това. Веднага нека да влязат умилите по фреш.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места. Ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до мерен вятър от северозапад в Източна България. Временно силен от север-североизток. Максималните температури между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения участък от 70 метра, има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Президентът Илияна Йотова участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. 50 държавни и правителствени ръководители дискутират под мотото изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. Йотова участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност и провежда среща с гръцкия си колега Константинос Тасолас. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Дечев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американския президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името Проект Свобода и целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване. Като Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам. Рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжата Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА над Вилодогорец с 1 на 0 в късния матч от ФБТ Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0 на 2 и Арда Кърджали Черно море 0 на 0. За висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1 на 2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3 на 2 и Борнемут Кристал Палас 3 на 0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0 на 2. В Италия Интер вдигна титлата след 2 на 0 над Парма. По-рано Сасоло се наложи над Милан с 2 на 0.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Hugo, Hugo, ili kako tam se kazva, Salto, Bam Bam, to je jasno, Jamaican, ako tako se osjećate imeno i osjećate imeno това влияние, този flow, както някои биха казали на чист старобългарски, така биха се изразили, то е ясно. Изразявам желанието на хитовете да бъдат с вас и в този час, 8 минути след 11, втория за нас. Срещата ни днес пък е първа за деня и за седмицата, пък и за месеца. One Republic, give me something.

решето ме. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.

0: Така е. И други звуци, други гласни. Може да има така, които все така да отразяват неприятното усещане, когато човек, например, какво отиде сутринта, бърза за работа, отиде на паркинг, хоп, и гледа колата, някой е забърсал. Кой? А, бяла боя, червена боя, каквато и да е боя, някой просто някак си не знае, че това не са 25 см, нали така, както ги лъжем генерално. Така да е, такива ни ситуации наистина и хей, хода кажеш и така нататък, вгорчава ти се настроението, особено ако нямаш застраховка. Ако пък имаш застраховка, както се казва, свиркай си шапката на тоягата, защото е много хубаво човек някакси да може да направи превенция на риска. Превенция на риска да може да направи така, че да не се притеснява, когато се случат такива едни дребни житейски гадорийки малки, с които можете да започне деня и как такива хора най-вероятно са ползватели вече на платформата Go Plus през приложението на Yetel, защото в нея получавате достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Така е, процесът е изцяло дигитален там, през приложението лесно, интуитивно, случва се само с няколко клика, освен това може да сравниш цени и покритие на различни застрахователи и да избереш това, което най-подходящо за теб, най-подходящото и за теб. Какъвто и в словоред да го кажа, в какъвто и словоред, то си е ясно и вярно. Те ще се погрижат да не забравяте, като ви напомнят. То е ясно, освен това, от Yetel и Go Plus приложението се предлага там в него със страховки за имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска или пък със страховка за екстремни спортове. И не забравяйте, фрази като да чукна на дърво, бе на мен няма да се случи и така нататък, са така толкова, нали, действат превантивно и толкова те предпазват, колкото в общи линии, не знам, като с какво да го сравня, не знам. Да влезеш с нож в престрелка. Е, такова едно. Вярно е. Вярно е, че трябва някакси и да имаме късмет, но пък лична отговорност е много важна, така че вие решавате.
1: Хитовете днес. Okay. No. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечели

0: един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на Lidl.bg / игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Този месец в Хесбургер – чизбургер с ръстопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с ръстопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Твоят дом държи на VivaPlast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу.

0: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: акциите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Radio Fresh, танци номер 1 за хитовете днес. Magic, Marshall Jefferson, Salome, Das. Was is Das? Ами такова, като Move Your Body, само че не е в ритъма на мането, така да се каже, и на манелето. Life is simple, наистина, абсолютно е вярно. Роди се така, мамо с късмет, па ме хвърли на смет, па ме кръсти Чарли Стерон, па ми дай талант такъв актьорски, па ме направи звезда. А пък така хубаво да се навил. Не, разбираш ли, така през живота да взема с, да греба с пълни шепи от най-хубавото, но да ми дойде акъла на време, нали? Преди евентуално да съм се бастисала сама, така да го каже. А, и като ти дойде акъла на време, какво правиш? Започваш да действаш философски, да разсъждаваш и да действаш най-вече. И какво? Е сега малко прекалено е това, което е направила Чарли Стерон, но защо ви обърнала е гръб вече, загърбила е любовния живот и поне за сега слага пауза, пауза на връзките си. И аз так му бях се нещо наточил зъби, като я гледам. Така хубава. Ми хубава е от всякъде. Чарли Стерон си е хубава, така е. Носителка на Оскар всъщност се оказва, че взима решение да откаже любовния живот, генерално поне за сега, с децата си го е взела това решение, да. Въпреки, че те самите са се превърнали в едни от най-ентузиазираните и поддръжници, когато става дума за любов. Любов. Цитирам, децата ми са вече на възраст, в която наистина им харесва, че излизам на срещи, защото искат да участват там, да ходят, да снимат, да гледат, да я надъхват. Даже я надъхват. Мамо казва, пиши ли ти? И така с насърчаваща мотивация. Хайде, мамо, излез на среща, излез. Актриса наистина признава, че се е страхувала първоначално от реакцията на дъщерите си, но те реагират с вълнение и радост.
1: Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Magia!

0: 11. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места. Ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до марен вятър от северо-запад в Източна България. Временно силен от север-северо-исток. Максималните температури между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Брифинг за финансовото състояние на държавата даде този преди обед в Министерския съвет служебният премиер Гюров. Той обяви.
2: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Смечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. С тези 900 милиона по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителни инвестиционни програми по плана за възстановяване.

0: Устойчивост, ние всъщност оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство.
1: Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения участък от 70 метра, има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американският президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името проект Свобода. И целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване. Докато Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам, рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжете Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА над Вилодогорец с 1-0 в късния матч от ФБТ Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черно море 0-0. За Висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания е Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 над Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2-0.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Каза, че никога няма да ме пуснеш. Да ме не пуснеш, а? Да ме пуснеш 7 часа вече, а, не 7 часа, 7 минути след 12 часа е. Така, ще ме пуснеш ли в обедна почивка? Някой се обръща директно, така ребром задава този въпрос към ръководното тело над него. И разбира се, то казва, разбира се, аз да не съм безсърдечен като папи Ханс, който ще чуя след малко. Така че, holy blindfold, излез, иди, почини, нахрани се. Тези три неща и към един часа се върни. Така е наистина. Holy mother. Крис Браун с Holy Blindfold. Три бързи от ефира на Fresh в обедния и за някой обяден час. Пък аз съм Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Magia!

0: Radio Fresh Dance, номер едно за хитовете днес. Disco Lions, Тинаше. Иначе No Broke Boys, казва. 15-16 минути от 12, приятели. Така е, да, няма... Какво няма, бе? Те направо са засипани. Не става въпрос за момчетата. No Broke Boys, направо за Broken Ladies. Чувствата им, не знам какво, усещанията им за това да са свикнали винаги толкова години да гледат Ed Sheeran с тези там коси, рижеви, стърчащи, неподредени. Сега какво? А, тегли си машинката, нали? Едва ли не и какво? И бръснача да си е теглил на главата, разбира се, на главата. Ма и добре изглежда, момчето. Добре изглежда, бе. Защо? Ми има си мотивация. Има си мотиви и той си ги описва Ed Sheeran, който си обръснал главата. Британската суперзвезда направо си шокира почитателите. Добре, че не съм чак такъв фен, иначе щях да бъда шокиран. Сега не мога да си подредя изречението, разбираш ли. Отказва се от емблематичния си имидж с небрежно така оформена, неподредена рижева прическа. Бръсна си главата. Избръснал си главата, подстригал я, всъщност трябва да бъдем точни. Подстригане изглежда, не изглежда да е бръсната, защото аз съм минавал с бръснача и казармата и така. Знам какво е. Вие също сигурно някой сред вас. По социалните мрежи обаче изпълнителя споделя кадри с вас, с феновете си, от новата си визия, описва си трансформацията като своеобразен символ на ново начало. Никой да не прави политически, моля ви се, политически алюзии няма нужда. Чрез серия от снимки в постове, озаглавени като Life Update, какво? Дъмпингтън. О, боже, Дъмпингтън. 35-годишният певец разяснява мотивите си за това смело решение и начинание. Промяната отразявала важни етапи в личния му и професионален път. Да, казва, обръснах си косата. Исках това да отбележи нов етап. В момента има много нови начала за мен, споделя той пред верните си свои последователи. Снимката е хубава, иначе явно е там малко е жега, защото по къс ръкав татуировките му топлят. Освен визуалната промяна, Sheeran разкрива, че наскоро се е борил и с херпес зостер. Не е добре. Обаче спокойно, тежко е било преживяването за него, но успокоява феновете си да се чувства добре, защото той вече се чувства по-добре и постепенно се възстановява. Като гледам снимката, ако си тегли и една контра, направо ще му кажа честито и лека служба. Редник!
1: Радио Фреш. Здравейте от житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крейвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
8: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Fresh. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреше е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Radio Fresh Dance и новата доза хитовете днес. Джони Кейто. Като нея си е наистина. Като каквато и прическа да си направи и цвят, наистина ще я отива винаги. Защото това си е Виктория Бекъм, бе. Бекъмова, да. Лейди Бекъмова. Точно така. Turn the lights off. Turn the color, blonde color on. Наистина, абсолютно обръща от брюнетка към блондинка. Край с предишната Виктория Бекъм. Не е същата след семейните скандали. Не знам, това някакси позитивно ли звучи генерално или пък... но пък поне, отива и. Всяка и отива. Отново е блондинка Виктория Бекъм, почти десетилетия след като за последно така беше, даже не беше толкова брюнетка, колкото един така впечатляващ платинен асиметричен боб. Помните ли я по време на 2007 година, така е. 2007. Ей, ва, добра година беше специално за мен. Така че, макар последните години модната дизайнерка да изсветляваше с времето характерната си тъмно кистенява коса, сменяла си на медено русо и блонд омбре. На 21 април тя е навлязла, аз не съм видял то. Ето сега обаче така си се наслаждавам. Навлиза в нов етап на визията си, като представя свежа трансформация с мек маслено-рус цвят. И ги разбирам.

0: толкова много, просто така пише. Но си давам вид, че ги разбирам. И важното е така да звучи. Бившата Spice Girls споделя в кадрите и социалните мрежи, в които показва новия си наситено златисто рус цвят на косата, който прелива от кремави руси краища към малко по-тъмни кестеняви корени. Боже!
1: Радио Фреш. Фреш. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
6: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
7: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео.

0: Fosilnio de Café. Do vossa blondinkite na Radio Fresh.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Кога последно направихте нещо без да го качите в социалните мрежи? Хайде, очакваме вашите признания, защото при блондинките всичко е позволено.
2: Fresh. Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Забрави за бързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM – тук съм човек, тук пазарувам.

0: Фрештанция номер 1 за хитовете днес. Regard и Years and Years бъркат фаната на онези, които не са имали обедна почивка и за тях дори обяда е бил Hallucination.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това каза на брифинг Министерския съвет служебния премиер Андрей Гюров. Спечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по плана за възстановяване и устойчивост течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Не прежалихме едни 400 милиона евро, които бяха отписани от предната власт. Днес на 4 май можехме да получим окончателно и безвъзвратно не от Брюксел за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи. Тези 400 милиона евро бяха спасени след денонощни преговори с Еврокомисията. Вицепремиера Недина и нейния екип успяха да променят срока, а с това и крайния изход. Спечелихме време за новата власт. Какво ще стане с него вече е въпрос на новите управляващи. Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания, коментира Андрей Гюров. Утре президента Йотова започва консултации с партиите в 52-то народно събрание за съставяне на ново правителство. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък. Тогава би трябвало лидера на Прогресивна България Румен Радев да отиде при президента. Очакванията са именно той да оглави новия редовен кабинет, който трябва да бъде готов в края на седмицата. Първият тест е военния парад в Москва за 9 май. Той вероятно ще бъде посетен от Роберт Фицо от Словакия. Ще следя позицията на новите управляващи у нас. Това каза пред Националното радио политолога Милен Желев. Той предупреди Прогресивна България, че трябва да очакват кризи, като свлачището край Смолен в страната тик-такът бомби с закъснител. Инфраструктурата ни е остаряла. Водещи теми от чужбина, американския президент Доналд Тръмп обяви проект Свобода в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че от тази сутрин щатите ще помогнат за освобождаване на корабите в района. Изказването на Тръмп успокои пазарите и цената на петрола започна да се понижава. Техеран обаче заплаши с атаки, ако Съединените щати се опитат да влязат в Ормузкия проток. Руските власти са увеличили рязко нивото на лична охрана около президента Владимир Путин в последните месеци поради страх от атентат или от преврат. Това пише CNN, като цитира данни от Европейска разузнавателна служба. Докладът твърди, че самия Путин е обезпокоен от евентуален заговор. Има опасения към бившия министър на отбраната Сергей Шойгу. Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион на Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от негото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров Беева в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други свързани с синята идея. Левски е новият шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канарчетата на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и записа рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Radio Fresh, tanti nobre doze hitovete днес. The Dead Dance, Lady Gaga. Предстои Teddy Swims, да ще слушаме. The Door отваря той пътата на първия световен работен час. The Dead Dance, някои, които не са могли да похапнат, да си починат. Именно такъв един танц, танца на зомбито гладно играят. Така да се каже, за него ще пее малко след Bieber, Exa, Faithless, New Religion. Три бързи, очакваме и Benjamin, както обичам да казвам.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Рано моя, Вениамин, много хубав концерт направи с промоция на албума си. Разбира се, пожелавам му един ден нещата при него да се развият до степен, в която и той като Тейлър Суифт да приложи крути мерки срещу изкуствения интелект, защото тя е предприела с помощта на адвокати по търговските марки, неопит направо, директно е защитила своите глас и образ от така наречения deepfake. Фейки без, разбира се, хикс. Видеоклипове, аудиозаписи, иначе казано, създание с помощта на изкуствен интелект, които евентуално да представляват нея, да я представят, обаче това всъщност да не бъде истина. Така е, пожелавам първият артист, който ще направи това, да бъде именно Вениамин. Заслужава момчето. По-рано подобна стъпка след Тейлор Суифт си спомняте, че предприе американския актьор Матю Махонахи. Припомнят агенциите, както и аз. Припомням ви, че сега за нас влизат Майли Сайра, след малко Янга Юно, преди това новините не, а рекламите на Fresh.
1: Стани част от Радио Fresh. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Fresh. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Radio Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Magia.

0: Rádio Fresh. Pocilnio de café. Do Vassa Blondinkite na Rádio Fresh.
1: Утре сутрин шоуто на Блондинките ви питаме. Кога последно направихте нещо без да го качите в социалните мрежи? Хайде, очакваме вашите признания, защото при Блондинките всичко е позволено.
2: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скит кат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит кат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Пратете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео.

0: Radio Fresh, Dance е номер 1 за хитовете днес. Tubelo с To Die For. Така е, наистина. И аз си умирам. Умирам си от кеф, разбира се, не в буквален, преносен смисъл, образно казано, да започна да направя една страхотна, чудесна, надявам се, с повече положителни събития, селекция, не деликатеси, а селекция събития. Случили се на днешния четвърти ден на май. Няма да я почнем рано при зори, ще я почна сега. Рано при зори ще чуем Роби. Рано при зори, дори утре сутринта няма да чуете блондитата, защото те, колко да е рано, към 7 часа идват. Така е. Откриват ефира с усмивки и ви усмихват вас. На мен след това ми е по-лесно в комуникацията си именно с вас и с хитовете. Така че оставяме рано при зори след малко да си дойде по реда си след рекламите, но вие оставете на мен именно идеята да направя специална селекция на събития, случили се днес. Отивам, правя и вие поднасям само след малко, за да разберете любопитните сред вас какво и какви сме ги дробили ние като човечество точно на днешния ден. Хитовете днес.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки BG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки BG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки BG в приложението и в магазините.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Biliana Beach Hotel Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Biliana Beach Hotel. Защото почивката трябва да е съвършена.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
6: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
7: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
8: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh. Шоуто на

0: Queens, Stay, разбира се, ще останат, ще ги чуем отново. Да, Бенсън Бун и неговата банда, така е. Преди обаче, някой ще каже, ясен си ми като бял лист сега, ще кажеш нещо интересно, най-вече свързано с това, което чакаме, а именно да разберем какви са събитията по-така, по-стойностните наистина, случили си на днешния ден, преди да кажеш чао. Като бял ден, като бял лист си ми ясен, така е, наистина, бял лист чакаме, а, да, чакат онези, които искат да чуят. Остров Манхатън на днешния ден. Ден 1626 е продаден от индианците на холандските заселници в Америка. Какво ли са направили с парите? Не знам. Може би си ги инвестирали нещо в злато, акции, крипто, не знам. 1675 кралят на Англия Чарлз II нарежда да бъде изградена кралската обсерватория в Гринуич. 1715 в Париж е произведен първия сгъваем чадър, а после пък едни там го използват. Малко Георги Марков да ликвидират, няма значение. И разбира се, че има значение, то е голямо, но сега да не влизаме в тия неща. 1872 завършва първото общо събрание на БРЦК, на което инициатор е апостола на свободата Васил Левски. 1903 четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска край село Баница-Серско и в сражението загива самият Гоце Делчев. 32-а година на миналия век фантанта мафиота Ал Капоне, обявен за обществен враг номер 1 в щатите, влиза в затвора за 11 години с присъда за укриване на данъци. Точно така. 1949 година вследствие на самолета катастрофа край Торино загива целият футболен отбор на италианския Гранд, с изключение на един играч, който налети поради контузия. 53-та Ернест Хемингуей получава наградата Пулицър за повестта си Старецът и морето. 66-та в Съюза на съветските социалистически републики започва производство на Жигули и Лада по лиценз на Фиат и оттам като пише сделано в СССР, да се разбира, сделано с Теслата. 1979-та Маргарет Тачер става първата жена министър-председател на Обединеното кралство, а през 94-та Европейския парламент одобрява предложението за приемане в Европейския съюз на Австрия, Финландия, Швейцария, не Швеция по-скоро, Норвегия и така нататък. Усмихвайте се, отива ви, чао ви и така, до утре към 10.10 и нещо.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
3: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 20 и 25 градуса по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Свлачището край пътя Смолян-Пампорово все още е активно, а в страни от недовършената сграда на склона е забелязан още един напукан участък, съобщава инженер Марин Кушев от пътното управление в Смолян. Размерът му може и да надхвърли до сегашните оценки за около 70 метра. Областният управител на Смолян Зарко Маринов е поискал да се направи проверка на близкия язовир край Пампорово, за да се изключи възможна връзка с влачището. Той ще изпрати доклад до министър-председател Андрей Гиров с искане за помощ за овладяване на бедственото положение. Призив за проверка на язовира над влачището отправи и професор Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложки университет Иван Рилски. Ефектът от джирото ще бъде значителен за българския туризъм. Ще видите какви снимки ще излязат от България, които светът не знае. Сега ни трябва световен фестивал на киното и на джаза и правителството да осигури парите тази година за нещо, което ще се случи след 3 години. Да действаме, имаме силно управление и да сложат в бюджета едни 100 милиона евро фьючерсно, да направим големи международни събития. Това предложи в интервю пред Националното радио Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Успешно приключи сезона, имаме над 3 милиона посещения на чужденци и около 6 милиона пътувания на българи. Имаше силна вълна на културния туризъм, който видяхме в София, Пловдив, Велико Търново и други. Сега зимата, София е пълна. Смятам, че стоим много стабилно на туристическата карта на Европа, каза още Румен Драганов. Утре, 5 май, президента Илияна Йотова ще проведе експресни консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то народно събрание, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дундуков ден е насрочена за 10:30 и ще е с представители на парламентарната група на Прогресивна България, а които и ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет, след като спечелиха изборите у нас. Час по-късно в президентство са поканени от ГЕРБ СДС, след това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният 6-ти разговор е насрочен за 16 часа с представители на Възраждане. След края на консултациите, Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. Към основната тема от чужбина, Иран призва Съединените американски щати да възприемат разумен подход и да се откажат от прекомерните си искания, след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете страни, предаде Франс Прес. На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната. Не можем да игнорираме уроците на миналото. Два пъти преговаряхме по ядрените въпроси и по същото време бяхме атакувани от Съединените американски щати, заяви говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи. На срещната страна трябва да възприеме разумен подход и да се откаже от прекомерните си искания по отношение на Иран, каза Багаи. В събота Иран предложи на Съединените щати проблемите между двете страни да бъдат разрешени в следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. Според световните медии, Доналд Тръмп е отхвърлил последния проект на Иран за мирно споразумение. Вместо това Тръмп каза, че щатите ще ескортират блокираните в Ормузкия проток кораби и ще им помогнат да излязат от него. Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесаха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион на Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от негото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадъчетата на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Игнов направи крачка напред и записа рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Runway. Runway, Lady Gaga и Дочи в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Това е Абсолютно Фреш. Аз съм Дия и продължаваме с Бангаранга на Дара. Между другото, вчера Дара замина за Виена, за да представи България на Евровизия тази година. И нямаме търпение да видим какво ще се случи на сцената. Стискаме и палци от все сърце и се надяваме да успее да достигне челните места, пък защо не и първото. В крайна сметка песента е много готина. Черпя ви с нея, а след това продължаваме в нашата Facebook страница, защото там имаме супер яка Абсолютно Фреш тема днес. Fresh.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна. Лятото

0: Dutch.bg, за да откриете повече. Юст. Scandinavian Sleeping and Living.
1: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Казват, че балът

0: Но бижу, открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега

на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Пролетарств в хиляди идеи, стоков базари и ленти.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базари и ленти.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Скъпи гардероба.
7: Разбрах, ще поправя вратата.
6: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
7: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Папа от ЕС Трума е в ефира на Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес. Addicted, Zerpy, The Chainsmokers. Слушаме след малко в ефира ни. А междувременно в нашата Facebook страница си говорим за това, коя песен можете да слушате 100 пъти и пак да не ви омръзне. Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница вече имаме доста коментари по темата. Очаквам и вашите. И след малко четем в ефир, че даже можем и да си пуснем нещо.
1: Включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница. Fresh. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер! Фреш!
1: Радио Фреш! Това са хитовете!

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Невинна и Папи Ханс слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. В нашата фейсбук страница продължавам да ви питам коя песен можете да слушате 1000 пъти и пак да не ви омръзва. Много ми е интересен вашия коментар по темата ни днес.

Оставям ви с една песен време, за да можете да ни споделите, а след малко се връщаме и четем коментарите в ефир, че можем и да си пуснем нещо. Радио Фреш.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров днес. И изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Днес изтичаше срокът за приемане на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен

0: диалог с Еврокомисията е постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Така, служебният кабинет е спечелил време за страната ни и за новата редовна власт, похвали се по-рано днес Гиров. От тук нататък всичко е в техни ръце. Очаква се в края на седмицата България вече да има сформиран кабинет. Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в големи размери. Съобщиха на брифинг говорителя на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началника на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев. Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани за почната работа по случая и те не са могли да довършат дейността си, заяви Десислава Петрова. Илчо Благоев каза следното. Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата, с чужда снимка. Използват се онлайн платформите на банката. Там подават изцяло без изобщо да ходят до банката. Преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване. Лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отиват на банкомат без физическа карта и парите са изтеглени. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея, обясни Благоев. Обвинения са повдигнати и на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години и петимата с чисто съдебно минало. Водеща новина от чужбина. Централното командване на Съединените американски щати CENTCOM заяви, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни информации на ирански медии по темата. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията Проект Свобода на президента на щатите Доналд Тръмп, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Също така беше посочено, че командира на CENTCOM Брад Купър е прелетял над водите в и около Ормузкия проток вчера, след като се е срещнал с моряци и морски пехотинци на борда на двата кораба на военноморските сили на Съединените щати, натоварени с патрулиране в Арабско море. Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион на Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от неговото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и записа рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.
2: Здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Виши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел песен срещу песен е днес страхотен. В нашата фейсбук страница и в инстаграм на стори можете да гласувате за любимия си сингъл и по този начин да спечелите супер яка награда. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.

0: страхотни награди. Звездния дуел по Фреше. Песен срещу песен. Fresh.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко от

Морето на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Мена е Нити, Оливия Дин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Днес имаме супер готина, абсолютно фреш тема, в която ви питаме. Коя песен можете да слушате 1000 пъти и пак да не ви омръзва? Имаме различни предложения. Swim на BTS, например, песен, която чухме през изминалия час. Пъзел на Бомбон, изобщо не очаквах тази песен на някой да я сподели. Оцелувка белек не остава. Благодаря много на Силвия Мин за тази песен. Аргиомния ария, която може би ще чуем след малко. И да, Мона давам. Ето това е другия коментар. И нея може би ще я чуем малко по-късно. Сега обаче продължаваме с Еверест на Руши Виденлиев и Белослава, както и Turn the Lights Off на Кейто и Джон. Моля ви, усилете звука, защото направо си е редно за тези песни.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: кога последно направихте нещо без да го качите в социалните мрежи? Хайде, очакваме вашите признания, защото при блондинките всичко е позволено. Fresh.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
7: Приказно
6: и стилно
7: променя настроението във вашия гардероб.
6: Украсява вълшебно дома и градината.
7: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
6: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: заправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Столичната община удължава с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли в София. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избор си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. В момента, в който се да се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. За осигуряване на предвидимост за семействата се определят следните нови дати за класиранията. Първо класиране 22 май, второ класиране 5 юни, трето класиране 19 юни 2026 година. Към момента информационната система и СОД продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026. Месец преди началото на кампанията, Столичния общински съвет гласува промени в наредбата за прием. Така се изравняват точките, които родителите получават за постоянен и настоящ адрес в Столичната община. До сега постоянният адрес носеше повече точки. С промените обаче и постоянния и настоящия адрес на един от родителите на територията на Столичната община, който съвпада с постоянния или настоящия адрес на детето и не е променен към датата на класиране, носят равен брой точки. Идеята е да не се дискриминират живеещите под найем, които не могат да се регистрират по постоянен адрес заради нежелание на собствениците на жилището. Новите правила предвиждат още от 2028 година да отпадне и спорната допълнителна точка за прием в детска градина, която получават децата посещавали ясла. Намаляване на броя на министерствата и държавните служители сами да плащат своята част от осигуровките си, подобно на заетите в частния сектор. Това са част от препоръките на Фискалния съвет към новото правителство, което се очаква да поеме властта до края на седмицата. Запазване на данъчната политика също е сред отправените препоръки. Според Фискалния съвет е необходимо премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните им закони, като пример посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме в държавните структури, където е необходима и оптимизация, например, вместо 19 министерства да станат 16. Това важи и за други структури с дублиращи се функции, освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаети щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи от хазната. Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от неговото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други свързани с синята идея. Левски е новият шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната

0: Вие сте най-добрият български тенисист, падна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Игнатов направи крачка напред и записа рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: New Religion, BBRX и Faithless в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Е време да влезем в нашата Facebook страница, защото там днес си говорим за песните, които изобщо не ни омръзват. И знам, че имате доста такива, затова споделете ни ги под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ето какво сте написали точно вие. Рефрешвам. Teddy Swims, The Door, обожавам тази песен, пише Мишето Андонова. Така, Вениамин, рано моя, пък идва от Петя Митева, а антибиотика ти ужасно закъсня, идва от Веляна. Какво хубаво име. Аргиомния с Ария също имаме като коментар, а имаме и Illusion на Dua Lipa, която между другото следва в нашия плейлист сега.
1: Това са хитовете днес. Еми

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес на 53 години Камерън Диас стана майка за трети път. Щастливата новина беше споделена в социалните мрежи, разбира се, с емоционално послание. Ти премина през много, за да стигнем до тук. Ето това споделя близък до семейството. За Камерън това дете е истинско чудо, казва още той. Наистина посланията в социалните мрежи са невероятни. Щастливата новина беше споделена точно с ето тези думи. Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и изключително благодарни да обявим раждането на третото ни дете. Добре дошъл на света, сине, казва още прекрасния баща, рок-музикантът Бенджи Мадън.
1: Дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри,

0: забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: кога последно направихте нещо без да го качите в социалните мрежи? Хайде, очакваме вашите признания, защото при блондинките всичко е позволено.
0: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Маяна, Моблек и Ина в ефира на Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес ще си поговорим след малко за това как да намерим вътрешен баланс и фокус в това забързано ежедневие. Имам много добра идея за вас и приложение, което наистина работи и трябва да си свалите.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
0: Точно така, в забързаното ежедневие има място, което ни връща към нас самите, място, в което можем да си поемем дъх и да намерим спокойствие, вътрешен баланс и фокус. Това е, както вече разбрахте, манифест код. С него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си и със света около вас. Свалете приложението Манифест код от Google Play и App Store и не пропускайте съветите ни за осъзнат живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време, дайте си внимание и започнете промяната си стъпка по стъпка още сега с Манифест код.
2: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Нукрема. Слешници 600 грама за

0: 1,99 евро. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Къде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски.
7: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Рано Мое и Вениамин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вениамин през изминалата седмица направи наистина страхотен концерт, в който представи наживо най-новите си песни, включени в неговия дебютен албум, който можете да намерите навсякъде според мен вече и да го чуете. Призовавам ви да го направите. А междувременно няма как да не ви споделя една жестока новина. Антонио Бандерас гледа българската Медея в Мадрид. Шесте представления са били разпродадени още през ноември и има една доста интересна снимка с Радина Кърджилова в нашата Facebook страница. Можете да я видите и оттам можете да прочетете и новината.

Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемане на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебния премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Литовка нападна 4 души с нож около супермаркет във Варна. Сигнал за инцидента, който се разиграва на улица Подвис около сградата на Първа езикова гимназия, подаден в 13 часа и 57 минути днес. 3 от пострадалите са настанени в болница. Те са без опасност за живота. Четвъртия прегледан и освободен 47-годишната жена от Литва е задържана. Предполага се, че е с психически отклонения. Районът е отцепен. Движението по улицата е затруднено заради следствените действия, но е осигурен обходен маршрут. Водещи новини от чужбина. 2 търговски кораба под американски флаг са преминали през Ормузкия проток, докато в района действат американски военноморски разрушители с управляеми ракети. Също и Централното командване на Съединените щати, Сенткон, американските сили активно съдействат за възстановяването на транзита за търговското корабоплаване през стратегическия морски път, се казва още в официално изявление. По-рано днес от Сенткон заявиха, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни такива информации на ирански медии. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията Проект Свобода на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, обявена по-рано днес, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Британският премьер Кир Стармър заяви, че присъединяването към схемата за заем в подкрепа на Украина срещу Русия от Европейския съюз на стоеност 90 милиарда евро ще бъде много добро за отношенията с блока и ще създаде работни места в Великобритания. Обединеното кралство обсъжда участието в схемата, заяви премьера преди срещата на върха.

0: европейската политическа общност в Армения. Ръководството на Ботев Пловдив изрази своето сериозно възмущение и безпокойство от решенията, взети чрез системата ВАР по време на срещата срещу Локомотив Пловдив, при която бе отменено попадение на отбора. Ето какво гласи официалната декларация. Представените визуализации на чертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализа на наличните кадри показва несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена, липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране, неяснота относно процеса и отговорното лице при позициониране на линиите. Особено притеснителен е фактът, че ВАР съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на Ботев Пловдив, при които са налице спорни решения в ущърб на клуба. Челси посреща Нотингъм Форест, победа 35-ти кръг на Премьер Лиг. Матч на Стамфорд Бридж започва в този час. Лондончани са в отчайваща серия от 5 загуби в първенството, заради което се свлякаха в класирането. Изненадата в стартовия състав е включването на 18-годишния Джеси Дери в флангови нападател и за него това е дебют като титуляр в мъжкия тим на Челси. Таланта иначе вече има 2 участия за отбора, но като резерва и изобщо извън групата пък са Педро Нето и Алехандро Гарначо, като според BBC двамата са с леки травми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Моята душа и Поли Генова слушаме след малко в ефира на Фреш. Аз съм сигурна, че тази колаборация ще докосне вашата душа, защото Мадона пусна своя дует с Сабрина Карпентър. Сабрина коментира: благодаря ти, Мадона, че ме покани да бъда част от новият ти албум. Надявам се да ви хареса, да си починете от телефоните и да излезе.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Лятото

0: КБГ, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
2: Сега в Айко от

0: минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.

Кажете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: маса. Хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Аз лично винаги тръгвам в последния момент за където и да е. Бързам да се оправя, бързам да изляза и знам, че и на вас ви се случва. Обаче как да си бързаме, ако сутринта, например, като отиваме на работа, видим, че колата е леко ударена на паркинга пред блока някакси, изобщо не е готино. Сега обаче всички си казваме, надали сега ще ми се случи точно на мен, шансът е 1 на 1 000 000, обаче друго си е да имаме застраховка. И тук идва нашия верен приятел в тази ситуация, защото в платформата GoPlus през приложението на Yetel получавате достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Защо застраховките от Yetel обаче? Защото процесът е изцяло дигитален през самото приложение. Застраховките, които са свързани с документи, документите се изпращат по мейл, например гражданска отговорност. Всичко е много лесно и интуитивно, случва се само с няколко клика. Имате сравнение на различните предложения, а от Yetel ще се погрижат никога да не забравите да си подновите застраховката, като ще ви напомнят преди тя да изтече. Предлагат и други застраховки за имущество, каско, гражданска, за пътуване в чужбина, планинска за екстремни спортове и още и още. Предлагам ви да не разчитаме на съдбата или на късмета, а да си направим застраховка. Какво покриват тези застраховки? Най-общо казано, пътуване в чужбина, спешни медицински разходи, болничен престой, стоматологични такива, загубен или откраднат багаж и много други. Имущество, щети при природни бедствия, например пожар, наводнения, земетресения, кражба, аварии, планинска застраховка, валидна за туристи, любителски спортове, практиковани на обозначените за това места, разбира се. Проучванията показват, че много хора не сключват застраховки извън задължителните по закон като гражданската, защото си мислят, че е скъпо, а реално изобщо не е така. Застраховката имущество, например, може да се плаща на месечни вноски, а покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може наистина да ни спести супер много главоболия при възстановяването на жилището или вещите в него.

0: Слушайте, сега не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Чули за скритото меню в Люлин?
4: Скрито меню?
3: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
4: Кажи една оферта.
3: Два зенгира за 4,99 евро.
4: Не.
3: И два рокера за 2,99 евро.
4: Сериозно?
3: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
4: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
3: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
4: Добре, тръгвам.
3: Откри скритото меню, ако смееш.
4: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
5: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048 108 54.

0: автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скит кат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит кат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс БГ.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът

0: Как да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг. Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com.
6: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Радио Фреш. Това са хитове.

0: това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Суим на BTS. Ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. Но тази песен, както и много други, които цял ден си наникате, можете да чуете в Power Request, предаването на вашите музикални желания. Петко се завърна от един заслужен и толкова хубав отпуск, че той ще ви разказва след малко тук на честотите на Радио Фреш. И се надявам, наистина казвам и добре, така че няма друг избор. Трябва да разкаже. Така че оставам ви с него след малко, а с вас ще се чувам на честотите на Фреш утре, точно в 2. Чао от мен, аз съм Дия.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на ден ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Новото правителство на Румен Радев и Прогресивна България се очаква да встъпи в длъжност в петък. Външно министерство публикува информация, че поради очакваното встъпване в длъжност на новото правителство се отлага международна конференция Коридор 8, предвидена да се проведе на 8 май 2026. Пред Националното радио депутат Антон Кутев също даде знак преди дни, че очаква бъдещия кабинет на Радев да бъде готов до 8 май, във вторник, утре. Президент Илияна Йотова свиква всички 6 партии на формалните консултации преди връчването на мандат за съставяне на редовен кабинет. След края им Йотова ще направи изявление, заради кога ще връчи мандата на първата политическа сила Прогресивна България. Очаква се това да стане в четвъртък, а в петък новото правителство да встъпи в длъжност, след това е гласувано в парламент. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемане на антикорупционното законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви днес служебният премиер Андрей Гюров. И изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето. Отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Така служебният кабинет е спечелил достатъчно време за страната ни и за новата редовна власт, похвали се по-рано днес Гюров. От тук нататък всичко е в техни ръце. Слачището край пътя Смолян Пампорово все още е активно. Встрани от недовършената сграда на склона е забелязан още един напукан участък. Размера може да надхвърли до сегашните оценки за около 70 метра. Областният управител на Смолян е поискал и да се направи спешна проверка на близкия язовир край Пампорово, за да се изключи възможна връзка с влачището. Столичната община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли в София. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Сега към водещите теми от чужбина. Два търговски кораба под американски флаг са преминали през Ормузския проток, докато в района действат американски военноморски разрушители с управляеми ракети срещу Централното командване на Съединените щати Сенткон. Американските сили активно се действат за възстановяване на транзита за търговското корабоплаване през стратегическия морски път, както поиска по-рано днес Доналд Тръмп. По-рано от Сенткон пък заявиха, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни информации на ирански медии. Иран пък призова Съединените щати да възприемат разумен подход и да се откажат от прекомерните си искания към страната, след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете държави, предаде Франс Прес. На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната, каза говорителя на външно министерство Исмаил Багаи. Руският президент Владимир Путин е освободил командващия въздушно-космическите сили на Русия, съобщава медията РБК Росбизнес Консалтинг, като се позовава на източник запознат с кадровото решение на мястото на генерал Виктор Авзалов, който ръководеше ВКС от 2023 година, е назначен генерал-полковник Александър Чайко. Информацията е потвърдена пред РБК и от източник близък до Руското министерство на отбраната. Информацията идва след като столицата Москва бе атакувана с украински дронове няколко дни поред. Състоянието на легендарния български нападател и треньор по футбол Любослав Пенев се подобрява осезаемо. Въпреки тежката диагноза, установена в края на 2025 година, по информация от медицински източници, 59-годишен специалист реагира положително на провежданото лечение, съобщава ПГНС. Пенев преминава имунотерапия в Софийска клиника, като процесът се следи от водещи специалисти. Представители на ръководството на футболния Левски, юноши от академията на отбора, служители, ветерани и привърженици поднесаха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георгия Спрухов Гунди на стадион на Георгия Спрухов по случай 83-та годишнина от рождението му. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направени ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канарчетата на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно почна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена в следващите дни. След първото полувреме Челси губи с 0 на 2 от Nottingham Forest като домакин в добъл 35-ти кръг на Премьер Лиг. Тайло Алони изведе гостите напред след само 2 минути игра, а в 15-та минута Игор Жезус удвои от наказателен удар. Лондончани са в отчаяваща серия от 5 загуби в първенството, заради което се свлякаха в класирането. Изненадата в стартовия състав е включването на 18-годишния Джеси Дери. Той е фланговия нападател и за него това е дебют като титуляр в мъжки отбор на Челси.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Вие слушате Power Request по Radio Fresh. Аз съм Петко и както Дия спомена по-рано, съм тук в целия си блясък и не особено внушителен ръст, за да ви забавлявам с вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели в следващите 2 часа. Напомням ви, телефона, на който може да се обадите, за да се забавляваме заедно, е 02976-7474. Можете да влезете и в нашата Facebook страница и под последната публикация да оставите коментар с това, което ви се слуша. Очаквам ви тук с всичко това, което ви е на сърце, и ви пускам песента, която по-рано чухме за нея, Мадона и Сабрина Карпентър, Bring Your Love, сега в ефира на Radio Fresh, и се чуваме отново след малко.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес, както ви казах, вие слушате Power Request. Имаше реклама за това, че ще ви разкажа каква ваканция съм имал. Това ще се случи една идея по-късничко, разбира се. Обещал съм, така че няма да го пропусна. Сега обаче е време да пуснем музикалното желание на Димитър, който иска да чуем Бруно Марс и да поздрави мен за това, че съм си починал добре. Благодаря за което. И разбира се всички слушатели на Радио Фреш. Напомням, 02-976-7474. Очаквам вашите обаждания там. На този телефон може да ми споделите това, което искате да слушате и също така да поздравите някого или да предадете послание на някой близък човек през нашия ефир. Много, много хубаво се получава обикновено, така че хич не е за пропускане. Слушаме Bruno Mars и I Just Might и ви очаквам отново тук след мъничко.

0: Забрави забързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: кога последно направихте нещо без да го качите в социалните мрежи? Хайде, очакваме вашите признания, защото при блондинките всичко е позволено.

Чухме Нинели и Miss You More в ефира на Радио Фреш и продължаваме с вашите музикални желания. Защо? Защото това е Power Request и абсолютно само единствено те ме интересуват поне до 8 часа днес. След това не си мисля чак толкова за вашите желания, нали? Така, Теодора ни е написала. Теодора ни е написала: здравейте, Петко, ако може да ми пуснете Coffee Shop и нека да е специален поздрав за екипа на Фреш и за всички слушатели. Ами нека да бъде, слушаме го сега и очаквам още от вас. Когато ви е удобно, тук съм си.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

Die For You на Зейн. Слушаме току-що в ефира на Радио Фреш. Смея се по две причини. Първата е, защото в момента се мъчим да пишем стихотворение, използвайки изкуствен интелект. А втората е, че Дия не спира да ми казва, че трябва да ви разкажа за моята ваканция в Гърция, което ще се случи в някакъв красив момент, но няма да е сега, защото сега трябва да чуем следващото музикално желание, а то е от Венцислав, който иска да чуем Вениамин и неговата песен «У дома». Като това е поздрав за всички слушатели на Радио Фреш. Слушаме сега, разбира се. Напомням ви, очаквам ви на 02976 7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: До кога ще се търкаляш в еглото?
6: Събота е, до когато си искам.
5: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
6: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Шт, чули за скритото меню в Люлин?
8: Скрито меню?
7: Да, най-вече в KFC Люлин. Булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
8: Кажи една оферта.
7: Два зингира за 4,99 евро.
8: Не.
7: И два рокера за 2,99 евро.
8: Сериозно?
7: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
8: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
7: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
8: Добре, тръгвам.
7: Открий скритото меню, ако смееш.
8: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
9: Новините от последния час.
10: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
11: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
12: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
13: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
14: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
15: Приказно
14: и стилно
15: променя настроението във вашия гардероб.
14: Украсява вълшебно дома и градината.
15: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
14: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
17: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
18: Всичко е заради

при път в този час, но такива са пътищата. Неведоми. Трябва ми известно време да вляза във форма. Извинявайте всички, които се ви се налага да слушате това, което се случва в днешния Power Request. Така че давам топката на вас. Пишете ми, звънете ми и ми кажете какво ви се слуша, за да говоря възможно най-малко, повече да говорите вие. 029767474, това е телефона, на който може да се обадите и да поздравите някои от своите близки и приятели, да предадете послания чрез нас към тях. Разбира се, ако не ви се говори по телефона, можете да оставите коментар в последната публикация в нашата Facebook страница. Там също ви очаквам. Сега слушаме Life is Simple. Ей така, защото е абсолютна истина.

0: Максимас. Домашният дух ми е. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Радио Fresh.

Толкова от мен, Петко, за днешния Power Request, скъпи приятели. Изтормозих ви, но след една седмица почивка ще ми отнеме време да вляза пак в необходимото темпо и да си спомня всички думи и как се произнасят. Така че ще ви помоля за търпение, а междувременно ще ви пускам хубава музика. Имахме поръчка за Армин Ван Бюрен и я пускам сега. Forever е песента. И ви оставям с нея и с още, разбира се, страхотна музика в ефира на Радио Фреш. Чуваме се отново утре от 18 часа за още от вашите музикални желания. Чао от мен!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Забрави за бързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро в премиум All-Inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Prémio de café. Com vossa blundinquita na Rádio Fresh.
1: O trasutrino solto na blundinquita vi pitame. Cogá posledno napravite nešto bez da go kačite v socialnite mreži. Hajde, očakvame vašite priznanja, защото при блондинките всичко е позволено.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е за

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Май стартира с пълна сила и носи със себе си чисто ново издание на Fresh Top 30. Нов месец, нови движения в класацията и песни, които вече се борят за саундтрака на пролетта. Пригответе се за изненади, защото тук нищо не е гарантирано, освен, разбира се, силната музика. На място номер 29 стартираме с Михаела Маринова и Under Pressure, песен, която не губи инерция. Енергията тук остава висока до край. За съжаление, тази песен обаче пада 10 позиции по-ниско в чарта до място номер 29 днес. На позиция номер 30 откриваме Taylor Swift с The Fate of Ophelia, която затваря класацията със стил. Песен, която оставя последната дума на нас, слушателите, защото много-много дълго си я тънаникаме. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Четири позиции по-низко днес стъпва Мила Роберт с повода си ти и отива директно на място номер 27. Тя остава вярна на своя минимализъм. Малко звук, много усещане и, разбира се, екстравагантност. Това е Мила Роберт. На позиция номер 28 откриваме Алекс Лорен с Fever Dream, която звучи като мисъл, която не ни пуска. Слушаме сега във Fresh Top 30. Number 28.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре с две чисто нови парчета, които влизат дебютно в нашата класация. Това е Teddy Swim с Mr. Know It All от място номер 25. Силен глас и емоция, която изобщо не можем да игнорираме, а даже напротив. Аз лично си го добавих в своя плейлист това парче, защото страшно много ми харесва. Следващото обаче също е такова, което ще чуем преди Teddy Swims. Това са Lady Gaga и Dolce с Runaway. Runaway влиза с характерния и стил, смело и различно. Парче, което веднага ни направи впечатление и точно за това влиза дебютно на място номер 26 в Fresh Top 30 тази седмица. Number 26. New entry.

0: way.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно. Fresh.
2: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме напред с Miley Cyrus и Younger You, която показва по-лична страна на Miley. По-тихо, но по-дълбоко е това парче. И страшно много и отива. 23-то място се пада точно за Miley днес. На 24-та позиция остава непроменена песента на Зара Ларсън и Pink Panthers Stateside. За втора поредна седмица тя остава бетонирана на точно това място. Слушаме сега във Fresh Top 30.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. На път сме да завършим първата десетка сингли, които чухме до момента в нашата класация. Ще го направим с Offenbach и Miles Away от позиция номер 21. Пет места по-ниско тази седмица в класацията. Този сингъл определено носи усещане за път и свобода. И аз вече си представям как ще го слушаме, когато пътуваме към морето тази година. Ох, размечтах се. Преди това обаче ще чуем и Disco Line City наше с No Broke Boys. Четири позиции по-ниско в чарта днес от място номер 22. Звучи уверено и директно. Така че, директно ви го пускам сега. В Fresh Top 30 усилете звука. Number 22.

0: готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 10 невероятни трака, които озвучиха днешния ни ден. Вярвам, че някои от тях са оставили дълбок отпечатък в душата ви и също така в плейлиста ви, защото веднага сте си ги добавили. На място номер 29 чухме Михаела Маринова с Under Pressure. Покачихме се още нагоре, където намерихме и Мила Робъртс с Повода си ти от място номер 27. Имахме и две нови попълнения. Това е Теди Суим с Mr. No It All от място номер 25, както и Lady Gaga и Dolce с Runaway от позиция номер 26. Disco Line си наше с No Broke Boys се настаниха на 22-то място, а на Offenbach с Miles Away се насладихме само преди секунди от позиция номер 21. Продължава напред с песен, която през миналата седмица беше чисто ново попълнение в чарта, и това е Дискотек на Елени Форейра и Arcade, която прави истински фурор, защото се пренася 9 позиции по-високо до място номер 19 тази седмица. Тази песен връща блясъка в дансинга. Ретро идея, поднесена по модерен начин, така бих я определила аз тази песен, и знам, че с удоволствие си я слушаме на честотите на Радио Фреш. Графа също напредва, защото през изминалото издание на чарта той отново влезе като ново попълнение с песента Картина. А днес 10 позиции по-нагоре той рисува с думи и звук, парче, което оставя образ след себе си. Слушаме Картина и Графа сега в Fresh Top 30 от позиция номер 20.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Много песни през изминалата седмица стартираха като нови попълнения в чарта и бяха на по-долните позиции. Сега обаче се изкачват уверено, защото ето я и поредната такава. Гордо с Рейниер, Зоневелт с Локо Локо се придвижват все по-нагоре до място номер 17, 10 позиции по-високо в чарта. Тази песен влиза директно в клубната територия. Тежък ритъм и никакво задържане, само-само напред с този страхотен звук от тях. Също като Кейто с Turn the Lights Off, песен, която ще чуем преди Локо Локо. Имам една леко лоша новина за тази песен, че тя отива 3 позиции по-ниско в чарта днес и от място номер 15 се настанява на 18-та позиция. Слушаме сега в Fresh Top 3.

0: senzația la Radio Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Фреш. Аз съм Дия и днес имам удоволствието да ви представя 30-те най-страхотни сингъла от ефира на Радио Фреш. Продължаваме с място номер 15, където днес откриваме Tame Impala с Jenny и Дракюла. Съвсем очаквано тази песен си скачва 6 места по-високо. Напълно заслужено бих казала, защото Дракюла звучи по-различно от всички други песни наоколо. Абсолютно неочаквана комбинация, която работи страшно добре. На позиция номер 16 пък виждам Мейси Ки и Маршал Джеферсън с Life is Simple, Move Your Body. Тази песен не осложнява нещата, просто ни кара да се движим. Затова отново усилете звука, защото е време тази страхотна мелодия да навлезе в тялото ви и да ви накара да танцувате сега от позиция номер 16. Number 16. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Fresh. Fresh Top 30 продължава официалната класация на Радио Фреш. Достигнахме фаталното 13-то място, което се оказва съвсем не фатално за Дара Екимова и Лади Да, защото едно място по-високо от изминалата седмица се изкачва точно тя. Тази песен е мутерен звук без излишни осложнения. Точно както Дара Екимова обича. Чисто и просто да ни влезе в душичката. Преди това обаче ще чуем и страхотните гласове на момчетата от BTS с песента Swim, която днес отива 3 позиции по-високо в чарта и носи свежа енергия и глобален вайб. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На място номер 11 днес отива Opalite на Taylor Swift, която звучи като пауза във всичкия шум. Тиха сила, която не се натрапва, точно такава е Taylor и затова стана световна сензация. Между другото, тази седмица излезе новината, че Taylor Swift регистрира гласа си като търговска марка, за да се защити от AI. Тя е подала заявление и за патентоване на нейна снимка на сцената, на която свири на розова китара и е облечена в костюм с паети. Емблематичен образ от световното и турне Eras. Много е голяма тази Taylor и много обичаме да я слушаме тук в ефира на Радио Fresh. Място номер 11 е за нея тази седмица с Opalite. На позиция номер 12 откриваме български страхотен поп-изпълнител. Папи Ханс с песента Безсърдечен. Папи Ханс играе по свои правила и то доста успешни. Много добре му се получава. Леко намигване и точен ритъм от него влиза точно сега на честотите на Радио Fresh.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Мисля, че до момента наистина чухме невероятни песни. Като Графа и Картина от място номер 20, както и Кейто с Turn the Lights Off, която ни раздвижи от позиция номер 18. Малко по-нагоре, точно на 15-то място, разполови чарта Тейм Импала и Джени с Дракула, а Дара Екимова с Лади Да прозвуча от 13-та позиция днес. Продължаваме все по-нагоре с Вениамин и Рано Моя. Вениамин, знаете, представи своят дебютен албум тази седмица с невероятен концерт. Всички страшно много се забавлявахме и, разбира се, екипът на Радио Фреш му честити големи успех. Деветото място от днес е за него с песента Рано Моя. На десетата позиция ви черпя с Зейн и Die For Me. Тази песен изгражда такава атмосфера, която ни обгръща, че не искаме да спираме да я слушаме. Сега е времето да ни превземе от място номер 10.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Шанел продължава да задава модата в поп-звученето. И не случайно е на позиция номер 7. Тайла, честито. Леко стилно и без излишен шум. Тайла знае как се прави определено. На 8-та позиция, две места по-низко от изминалото издание на чарта, намираме и Bruno Mars с I Just Might, който носи онзи стар скул грув, който никога не умръзва. Ритъмът говори сам. Затова го оставям сега на честотите на Радио Фреш и Fresh Top 30.

0: Сенсация на Радио Фреш.
1: Fresh Top 30 продължава с една много готина песен. Познато, но с ново усещане. Папа Луте звучи по-топло от всякога. Ритъмът тук носи нов живот на класиката. Струма е определено. Ни отвя главите с този сингъл. Място номер 5 е за него днес. Хугел и Солто с Jamaican Bam Bam пък е едно чисто ново настроение, което ние обикнахме още от първото чуване. Три места по-високо се изкачва тази песен и достига позиция номер 6. Веднъж чуеш ли...

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да разберем и коя песен грабва бронзовото отличие тази седмица в класацията и се настанява на третото място на почетната стълбичка. Съвсем заслужено Биби Рекса и Фейтлес отиват една позиция по-високо и днес ги откриваме на място номер 3 с New Religion. Тази песен определено държи пулса на нощта. Комбинация, която звучи дръзко и различно. Нямам търпение да чуем, но преди това ви черпя и с Оливия Дин с Man I Need. Глас, който води всичко останало, просто го следва. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 5.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. За мен е напълно очаквана новината, че втората позиция остава непроменена от изминалото издание на чарта. И тя е за Роби с песента «Рано призори», която стои стабилно и не отстъпва нито място по-надолу. Емоцията е огромна, защото Роби отново е почти на първото място в класацията. Слушаме сега в Фреш Топ 30. Number 2.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Лично аз вече изгарям от нетърпение да разбера кой стои на първото място в класацията, но преди това трябва да направим лека ретроспекция, за да видим кои песни днес диктуваха правилата в чарта. Две нови попълнения имахме още в началото. Това са Teddy Swim с Mr. Know It All от място номер 25, както и Lady Gaga и Dolce с Runaway от позиция номер 26. По-нагоре открихме и Графа с Картина от място номер 20, както и Кейто с Turn the Lights Off от позиция номер 18. Tame Impala и Jane спяха Дракула точно от средата на класацията, позиция номер 15, а малко по-нагоре Папи Ханс отново показа, че е много, много добър в това, което прави, с песента Безсърдечен от позиция номер 12. Шанел на Тайла прозвуча от място номер 7, а Стромае с Папа Лутен и отвя главите са пореден път от позиция номер 5. На третото място и бронзовото отличие грабнаха Биби Рекси и Фейтле с New Religion. Само преди секунди второто място остана за поредна седмица за Роби с Рано Призори, но и тази седмица няма съмнение кой диктува темпото от място номер 1. И това е Бангаранга на Дара. Песен, която за поредна седмица е начело на класацията. Парче, което определено командва ефира и се надяваме да командва и сърцата на всички, които ще гласуват за нас на Евровизия тази година. Да пожелаем успех на Дара и първо място в Fresh Top 30 днес.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Никой не е по-виновен. Болеше ни и мен, и теб, докато бавно се отдалечавахме от всичко божествено, създадено за двама. Но сякаш повече болеше ни, докато края си отлагахме. Знам, че беше от любов. С любов и споменът за теб остана.
1: Това са хитовете днес. Ето.

Кажете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: moment step. Acum o zic de te pregârna.
1: Това е Radio Fresh, станция номер 1 за хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Маджа.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Summer Love. Remember. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради